0: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة. الطاقم تنتج البرنامج معي حين عزرة. أحمد عوسات ينقلنا إلى الراديو المصور. درور روتشتين من الهندسة الإذاعية. وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. وفي مستهل القسم الثاني من برنامجنا أود أن أرحب بعضو الكنيسة نعمة لزيمي من حزب الديمقراطيين والمرشحة الأقوى ضمن هذا الحزب. بوكر توف لخ نعمة.
1: بوكر توف. سلام.
0: سلام لخ. هيسج جدول يا لخ ببرايمريز شل هديمقراطيم. تخيلا إخت مسكمت إتا برايمريز زي نعمة.
1: קודם כל באמת מרגש, וגם המפקד של הדמוקרטים, 113 חברי וחברות מפלגה, קרוב ל-100,000 הצביעו, דבר מדהים, באמת לא היה כדוגמתו, וזאת הייתה חוויה דמוקרטית מאוד משמעותית, קודם כל רשימה מדהימה, שנבחרה, כל הרשימה נבחרה בעשרות אלפי קולות, כל אחד, זה דבר מאוד משמעותי. וזה גם נותן לנו כוח ציבורי לעשות את המהלכים שאנחנו רוצים לעשות, לבקש את השינוי שאנחנו מבקשים אותו, ובאמת להיות מפלגה משמעותית בכנסת הבאה.
0: ועדיין הייצוג של החברה הערבית, סומיה בשיר, היא במקום העשירי, ספק ריאלי או לא ריאלי. מה את אומרת על הייצוג? כי היו לא מעט מועמדים מהחברה הערבית, ובסוף לא הגיעו לחמשת המקומות הראשונים.
1: קודם כל, סומיה הביאה תוצאה מדהימה. אני מזכירה שהבטחת הייצוג כרשת ביטחון הייתה במקום 12, וסומיה עברה את המקום הזה, ולמרות הבטחות הייצוג של מרץ, והריצ'רץ' המגדרי והכל, והגיע לתוך העשירייה, וזה אומר הרבה גם על כמה חשובה לנו השותפות היהודית ערבית במפלגה. בסופו של דבר, זה מקום ריאלי חד משמעית, במרבית הסקרים אנחנו 11 מנדטים, ואני מזכירה שאנחנו מכוונים להרבה יותר, ועם החוק הנורווגי אנחנו נראה לפחות 3 מהחברה הערבית בכנסת הבאה מטעם הדמוקרטים.
0: אז אני רוצה רק לסכם. إذن תוג'מל الانتخابات الداخلية في حزب الديمقراطيين تقول 113 ألف منتسب من بينهم 100,000 صوتوا. كانت تجربة ديمقراطية مذهلة. كل من حظي بمقاعد وهي وصلت طبعا إلى أعلى المقاعد حظي بعشرات ألاف الأصوات. بالنسبة للتمثيل العربي تقول سمية بشير وصلت إلى المرتبة العاشرة، تجاوزت حتى رقم 12 الذي كان من المفروض أن يكون مضمونا بشكل أو بآخر، هي ضمن 10 الأوائل. هذا يؤكد الشراكة العربية اليهودية، ونحن نصب إلى 11 مقعد، بأن بمعنى أنها ستدخل إلى الكنيسة، بالإضافة إلى القانون النرويجي الذي سيدخل المزيد من أبناء المجتمع العربي إلى الكنيسة القادمة. אז בואי עכשיו נרחיב את הראייה למפה הכללית. תחילה כעת אייזנקוט הוא ראש בראש מול נתניהו. מה אתם חושבים על זה? כי בינתיים באופוזיציה נעמה אנחנו רואים תחרות פנימית, אבל בקואליציה הנוכחית כולם עם ראש אחד, נתניהו. מה את חושבת? מה תעשו עם הדבר הזה? כשכל אחד מהאופוזיציה, במיוחד בנט, ליברמן, רואה בעצמו מתאים להיות ראש ממשלה.
1: קודם כל, אני חושבת שבשבועות הקרובים, שבוע שבועיים הכוונה, אנחנו צריכים להבין מראש הגוש לראשות הממשלה, וללכת עם זה, ואני גם שמחה, אני

0: בסופו של דבר, אנחנו רואים שכרגע אייזנקוט הוא האיש שמועמד להחליף את נתניהו, ואני מקווה שכולנו נדע לעשות את המעשה בשבועות הקרובים, להתכנס עבור מועמד אחד, ככה צריך להיות.
1: ואתם מעבירים את המסר הזה לשאר השותפים שלכם?
0: כמובן, יאיר גולן אומר את זה כל הזמן, הוא אומר בסופו של דבר יהיה מועמד לראשות ממשלה, ואנחנו הדמוקרטים צריכים את המפלגה החזקה ליד המועמד, כדי שנעשה את השינוי הליברלי, הדמוקרטי, החברתי, הנדרש שצריך כאן. זה בסופו של דבר, אתה יודע, זה משחק קבוצתי.
1: Okay, אני רוצה לסכם ואז לעבור לחברה הערבית. إذن سألتها بالنسبة لي أن أيزنكوت الآن هو الند لنتنياهو, ولكن في المعسكر حاليا المعارضة هناك أكثر من شخصية تريد أن تكون أو ترى بنفسها مناسبة لرئاسة الحكومة, مثل نفتالي بنت, مثل ليبرمان, بينما في معسكر نتنياهو الجميع خلفه. قالت في الأسابيع القادمة سوف يتم اتخاذ القرار من هو رئيس المعسكر ومرشح المعسكر كله لرئاسة الحكومة. أنا مسرورة بأن أيزنكوت يتجاوز نتنياهو. تقول الشعب سئم الفساد, نحن قسم من معسكر التغيير, يجب علينا أن نكون مسؤولين للتأكد من عدم انتقال أي مقعد أو أن يذهب في طريق آخر يغير مساره, لأننا نريد أن ننهي هذه الحكومة العنصرية الفاسدة والقومجية, ونحن قسم سنكون قوة إلى جانب حكومة تغيير ليبرالية اجتماعية. החברה הערבית נעמה לזימי מדממת, גם העברת תקציבים לדברים אחרים, אלימות ופשע משתוללים, בכלל כל הנושא של החברה הערבית, מה אפשר לעשות? הרי את רואה שהנושא של הפשיעה והאלימות גם יש לו השלכות על הכלכלה, על העסקים, נכון. על כל דבר בעצם בחיי האזרחים הערבים במדינת ישראל.
0: קודם כל אני רוצה לומר, כרגע אנחנו בדרך כלל שאנחנו מדברות, אני מספרת על המאבק שלי למנוע קיצוצים ועל מה שצריך לעשות והתוכנית לפיתוח כלכלי חברתי והכל. כרגע אנחנו בתקופת בחירות. הדבר הכי חשוב זה שהחברה הערבית תצביע, תצא להצביע ותצביע שינוי. בסופו של דבר, הממשלה הזאת היא ממשלה גזענית, לאומנית, פשיסטית, והדרך להעיף אותה זה לא להישאר בבית ולהיות מיואשים, זה להצביע עבור שינוי, עבור האלטרנטיבה. החברה הערבית בדרך כלל מצביעה בבחירות הכלליות באחוזים מאוד נמוכים, כ-50% לעומת הבחירות המקומיות. העלאת אחוזי ההצבעה זה השינוי הכי גדול שאפשר לדמיין. וכן, אנחנו ראינו שבכנסת הקודמת, כשהיה עומר ברלב ויואב סיגלוביץ', הורידו את אחוזי הפשיעה והרצח. הפעם אנחנו רוצים את הדברים אפילו יותר משמעותיים, את תוכנית החומש החדשה שצריך לבנות כאן, את התהליכים הנוספים שצריך לעשות פה במערכת החינוך בחברה הערבית, ובאי השוויון, ובתשתיות, ובתעסוקה. השבוע הייתי בסיור בחברה הבדואית, בסגב שלום וחורה, ונפגשתי גם עם קבוצה גדולה של אנשי חינוך, מנהלי בית הספר, סגני מנהלי בית הספר, מורים, היה מאוד מאוד מרגש. ואני מרגישה שרוצים שינוי ושמבינים שאי אפשר להמשיך ככה. אי אפשר להפקיר את הילדים שלנו לארגוני פשע.
1: מה עושים? יש לך ראייה לפתרון בסוגיה הזו?
0: בוודאי. קודם כל יש פה תת השקעה שהיא מסלילה לארגוני פשיעה. כשילד בחברה הערבית בחינוך הממלכתי מקבל 40% פחות מילד בחינוך הממלכתי דתי, ככה יוצרים משוויון. כשאנחנו רואים קיצוצים בתוכניות לתעסוקה, להשכלה, לרווחה, לחינוך לא פורמלי, אנחנו בעצם מעודדים מדיניות שמפקירה את הצעירים הערבים להיות צעירים חסרי מס, ומשם הדרך מאוד קלה לארגוני פשיעה. ויש שינוי, יכול להיות שינוי, יש אלטרנטיבה, זה לא חייב להיות ככה. בוודאי שצריך גם למגר ארגוני פשיעה, וזה כבר תהליך.
1: ואיסוף נשק, הנשק משתולל שלא מבאה שום צבא.
0: זה בלי קשר, כי זה המצב הנוכחי. כי זה חייב גם לאסוף נשקים, לטפל בפרוטקשן, לטפל בארגוני פשיעה. אבל גם יש תהליך ארוך דווח שצריך לעשות. בתוך החינוך, ברווחה, בחינוך הלא פורמלי, בהשכלה, בתעסוקה, בידיעת השפה העברית הדבורה, כדי שנשתלב במשק ובשירות הציבורי. אלו צעדים שצריך להשקיע בהם משאבים, וצריך ממשלה שרוצה בזה, לא ממשלה שמקצצת. את זה צריך לשנות.
1: אני אסכם, אידן.
0: בטח.
1: תקום.